0: dag en mørk og trist dag for de som kjører rundt med bensin- eller dieselbiler. Ja, for i dag så stopper denne midlertidige kuttet av avgifter, som betyr at prisen øker med 4,41 kroner per liter. For diesel 4,51, skriver Nettavisen i hvert fall. Og det har fått meg til å tenke litt, eller jeg vet ikke helt hva jeg syns om det. Dette pumpeprisopplegg og at folk går ut og sutter at det nå blir dyrere.
1: Hva du har blandet av følelser rundt?
0: På den ene siden. Ok, jeg skjønner veldig godt hvor irriterende det å plutselig få kjempe mye mer å betale. Det kjipt for folk som driver med transport, som kjører langt. Det blir dyrere for mat for oss sikkert. Vi må ta litt av kosten for at det blir dyrere. På den andre siden, jeg har ikke bensin- eller dieselbil, jeg har ikke bil det hele tatt.
1: Nei.
0: Hvor mine kutt i hverdagen? Så jeg blir litt sånn, hvis dere skal få kutt, så skal jeg også få kutt. Og så lenge ikke jeg får kutt, så skal ikke dere få kutt.
1: Hvor ville du hatt kutt, Jonas?
0: Oi, godt poeng.
1: I avgift, hvis du kunne velge da.
0: Jeg har et veldig høyt budsjett på Coca-Cola Zero. Kunne jeg fått mine 4,51 kroners kutt per liter der? Så hadde jeg vært veldig fornøyd. For eksempel.
1: Ja, for du tenker at du drikker like mye cola som en bensinbil drikker bensin.
0: Nei, nei, men da det på en måte, da føler jeg deg like rettferdig, for da, da tar vi like mange liter. Så ja,
2: for
0: da
2: det
0: greit,
2: hans
0: måte.
2: Bensin på en måte.
0: Ja, det er det jeg går på.
1: Nei, det er drivstoffet til Jonas.
2: Ja, det akkurat det.
0: Nå sett da at Arin fikk det på Red Bull, kanskje du fikk det på kaffe, Henning.
1: Ja,
0: ikke sant?
2: Jeg har en kutt i fingeren. Er det riktig kutt?
0: Hva sa du?
2: En kutt i fingeren.
0: Det var... Ternekast null vits.
2: Okay,
0: hva var det for noe?
1: KLM-manus.
0: Er du Brødendal sin første sesong? Si?
2: Ja, vi har en kutt i fingeren.
0: Veldig, veldig snodig. Hva tenker vi? Er det, har folk rett nok til å være forbanna og sure?
1: Altså, jeg kjører jo ikke bil selv. Nei. Men jeg tenker jo at det her viser jo kanskje hvorfor det her var en litt sånn dårlig idé i utgangspunktet. For hvis du tar bort de avgiftene, så tjener du ikke noe penger på det. Mm. Og de må jo tilbake igjen på et tidspunkt, for de må jo ha de her pengene staten. Så folk kommer jo til å bli mannbisk av det. Mm.
0: Du jo en bilfører, men du kjører elektrisk.
2: Jeg kjører elbil, så jeg har aldri hatt noe forhold til bensin, altså.
0: Nei, men
2: aldri.
0: Men synes du det urettferdig når du da kjører rundt der med din elbil, at ikke du får 4,51 kroner, hva da? Hvordan man kan måle det?
1: På strøm,
0: for eksempel?
2: Ah, jeg tenker ikke så mye på det, så skal jeg være helt ærlig. Oh, ja. Men...
0: Er det bare jeg som ikke unner folk ting?
2: Nei, men jeg føler litt sånn. Ja, jeg tror det bare er deg, altså. Jeg unner folk at det går litt ned og sånn.
0: Ja, den er god. Da skal jeg, vet du hva? Da skal jeg først og fremst spørre om jeg kan få 4,51 kroner kutt i å ta en runde med meg selv.
2: Ja, kanskje du må liksom... Kanskje det et Jonas-problem, dette?
0: Jeg lurer på det, faktisk.

0: Dagen på P3, god morgen.
1: Du, for et par uker siden så pratet jeg om noe som hadde kommet opp på min For You-page på TikTok, nemlig noe de oppdaget I norske som barerestauranger. Potetgull og pisket holiday dip.
0: Ja,
1: sant. Ja, det en greie her I Oslo. Mm-hmm. Nå har jeg havnet på dansk For You-page. Og der...
0: Kan jeg gjette?
1: Ja.
0: Det potato chips og pisket holiday dip?
1: Nei.
0: Potato chips og rød med flø! det ikke det?
1: Nei, det potato chips... Jeg klarer ikke, jeg skal ikke prøve dansken. Potetgull og brun saus. Nei, det reaksjonen din?
0: Unnskyld, jeg var ikke forberedt på det, så jeg ble litt kvalm på gittet.
1: Nei, men hæ? Jeg synes, altså for meg, phenomenal. Mm. Phenomenal. Altså fantastisk. For en, hvorfor har ikke vi kommet på dette her?
2: Jeg er helt enig med det. Jeg spist kjøttboller I brun saus I går, og jeg sa det høyt til samboeren min, sånn, Faen, folk sov på brun sausen,
1: altså. Ikke sant? Altså, potetgull og brun saus gir så mening.
2: Ja, I hodet mitt, altså, få på noe crispy sørlandskips, dypp opp I den jæveren der.
1: Ja!
2: Selvfølgelig, du skal ikke ha, du skal ikke ha sweet barbecue chips, tror jeg ikke. Da tror jeg bedre med salt og pepper eller noe sånt.
1: Ja, bare sånn enkelt salta chips.
0: Men skal den være, hvor tjukk skal den være?
1: Den skal være ganske tjukk.
2: Ja, den må være litt tjukk.
1: Ja, ja, ja.
2: Du skal ikke dyppe den I vann, liksom.
0: Nei, nei, akkurat det regner jeg med, da.
1: Men jeg synes brun saus generelt skal være litt tykk, men når du skal bruke den som en dipp, ikke sant, så bare skal du,
2: Ja, dette hørtes jo smaskens ut.
1: Ja, Jeg kan ikke tro at du ikke liksom...
2: Du jo en sausens mann.
0: Ja, jeg jo 90% saus, ja. Så det helt greit det.
2: Men du har jo Bernet I årene.
0: Ja, ja. På ekte halvparten av kjøleskapet saus. Så det jo... Jeg burde jo ha likt dette her, men det var noe et eller annet som bare var... Ikke fuck med brun sausen min, på en måte.
1: Ja, men du spiser jo brun saus med potet uansett, så hvorfor ikke bare med potetgull?
2: Ja, vet du hva?
0: Jo, men det et eller annet...
2: Når Jesus først kommer med sitt budskap, så har mange som var imot han. Jeg føler Arin litt sånn... Ja.
1: Men det det snilleste du har sagt, Henrik.
0: Jeg jo motstander av potetgulldipp generelt, fordi jeg tenker, da har du allerede fritert jeg den poteten, så da får du på en måte... Du får dekka det med fett, du får salt.
2: Ja, men Jonas, ikke si, kom her og si at du nekta å putte litt fried chicken I en liten sås.
0: Godt poeng.
1: Du spiser jo flesk og duppe med litt smør på, gjør du ikke det?
2: Nei, da
0: det. Hva for noen fedme-shaming dette?
1: Jeg vet ikke, jeg trodde han gjorde det.
2: Du drikker jo frityr.
0: Når jeg blir kremert, så kommer jeg til å bli en fried chicken, faktisk. Så det jo sånn det funker.
1: Det var ikke sånn ment, da.
0: Ok, se her. Anine skriver, Svigerfamilien min har alltid salt chips til viltmiddagen. Elg gjort og lignende. Det var en ny opplevelse for meg. Ga mening. Ida Kristin, danske spiser jo potetgull sammen med middagen.
2: Ja, men det her jo dritnice.
1: Ja, det tror jeg. Det veldig amerikansk ting. Jeg husker at danskene tok...
0: Men mormor har også holdt på sånn med potetgull ved siden av pølser, for eksempel.
1: Det gir jo mening.
2: Digger du alle, da.

0: Ella Marie på P3. Vi ser det fortsatt mange som sier at de spiser potetgull til julemiddagen. Dette må vi teste. Så jeg har bestemt meg. Jeg skal kjøpe ribbe I dag. Hvis jeg finner det.
1: Jeg spenner på hvor du skal finne det, ja.
0: Det sikkert slakter som har det. Og så hvis jeg finner det I dag, jeg lover, jeg skal lage ribbe, ha med potetgull, vi skal teste det I morgen.
1: Og brun saus, ikke minst.
0: Ja, det får vi også.
2: Ja, det det viktigste.
0: Men, nå skal vi snart til.
2: Dagens allsang!
0: Vi trenger en sang som maks 25 år gammel, som får folk I godt humør, og som ikke minst har denne deilige, fine allsangfaktoren, sånn at vi kan starte dagen med å synge sammen litt over klokka 7. Hvis du nå kjenner, jeg har en låt som kan passe til dette.
1: Hvis du blir en slags middelalderheks.
0: Hvis du blir et heidefilmkarakter, så må du gå inn I appen NRK Radio, finne Petri Målen og sende inn hva denne sangen heter, sånn at vi kan spille den om bare et par minutter. Fort deg. Gjør det nå. Skynd deg da.
2: Imponerer meg.
0: Vi har trua på deg. Du får det til.

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen. Tirsdag 1. september og første høstdagen.
2: Jeg har fått med en ny hobby. Startet ganske nøyaktig, skulle jeg si, i går.
1: Ja.
2: Og allerede er litt usikker på om det er etisk forsvarlig.
1: Nei.
3: Hvis du har det spørsmålet.
2: Ja, så jeg blir jo usikker på hva dere tenker. Og så vil jeg gjerne høre hva du i inboxen tenker om det her er greit eller ikke.
3: Jeg er spent,
1: ja. Ja, det har sikkert med noen krigsforbrytelser, ja.
2: Det har det ikke.
1: Nei, ok.
2: Det kan jeg avsløre allerede nå, dessverre.
1: Det er litt betryggende i hvert fall. Men det utelukker bare en av veldig mange ting.
2: Det gjorde det også. Ja.
1: Vi skal til dagens allsang. I dag bestemmes den av Maiken. God morgen. Hei, hei. Du har altså plukket en sang i dag som jeg tror mange har sett etter skoletid.
4: Ja, det tror jeg også.
1: For det er vel også ditt forhold til denne tippen, ja? One Tree Hill.
4: Ja, det er det.
3: Verdens beste intro-låt, eller?
4: Ja.
1: Nynn litt, Arin.
3: Jeg har sett på One Tree Hill på nytt igjen. Jeg ble akkurat ferdig.
1: Oi.
3: Jeg synes bare det er gøy til sesong 4, da. Men det skal ikke handle om meg nå.
1: Hvor mange sesonger er det?
3: Det er en del. Hvor mange sesonger er det?
4: Jeg husker ikke
1: helt
3: nå. Ja, men det blir kjedelig etter hvert, vet du, når du slutter på high school.
4: Men det har også skjedd om mat igjen, så...
2: Ja, ikke sant.
1: Da er det bare å gjøre klar sin vakreste røst, da, og synge med. Hva er favorittdelen av sangen, Marken? Hvor skal vi synge høyest?
4: Starten.
1: Ok, men da gjør vi det. Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, dagens altså på B3. Ha en fin dag, Marken!

0: å prøve.
1: Ja, utkledningsfester oppskrytt? Er det bedre med vanlig fest? Det er det du kan stemme over i appen NRK Radio.
2: Jeg mener nei, og Sara med meg. Hun skriver utkledningsfest. Det gøy. Det en av voksnes få muligheter til å føle seg litt barn igjen og bruke kreativiteten sin. Men hun påpeker det, det som blitt nevnt her i studio. Alle må levere. Folk må gå inn for å faktisk kle seg ut.
3: Ja, Camilla enig. Folk som ikke kler seg ut på utkledningsfest kjedelige folk, så bare hold deg hjemme. Du sikkert kjedelig på vanlig fest også. Hardt å melde, Camilla.
2: Hardt å melde.
1: Sandra skriver følgende. Jeg hadde fargefest for et par år siden. Alle var helt blå eller helt rød, og så videre, fra topp til tå. Og man kunne ikke være samme farge. Dritgøy, skriver Sandra. Utkledningsfest oppskrytt for de som ikke kler seg ut ordentlig, tenker jeg da.
3: Ja, Mikael. Men kan jeg spørre sånn, hva er så sykt gøy med at alle er en farge, liksom. Er det sånn du ser en farge og er sånn,
1: Jeg må innrømme, Sandra, at jeg er litt på team Aren her. Jeg var litt usikker på det.
2: Dere må ikke bare tenke på festen. Jeg synes jo det er noe gøy med at når man skal videre ut på byen, det er noe gøy med at liksom en hel regnbue kommer gående nedover gata. Men det er klart, hvis man er tre venner, så er det enig. Da er det litt sånn størselig at det kommer en rød, blå og en gul.
1: Er ikke juni lenger.
2: Nei.
1: Så det, ja. Sigrid også, det kommer helt an på hva vi skal kle oss ut som. Det bør være et sexy tema.
3: Nei, der er uenig. Ja, det går ikke.
1: Jo, sexy utkledningsfest med jobben, det synes jeg er artig.
3: Nei, jeg synes det er forferdelig.
2: Mikael, sleng seg på, utkledningsfest er bra, og for de av oss som er litt social awkward, og kanskje har et snev av sosial angst, så er faktisk utkledning det å ta på sin rolle en veldig sånn fin måte å være noen andre enn sitt kleine jeg.
1: Vi sjekker om Maja har støtte i folket. Utkledningsfest er oppskrytt. Bedre med vanlig fest. Folket, de sier nei! Det er gøy med fest.
2: Ja.
1: Og hele to av tre er anti-Maja i dag. Beklager, Maja. Du fikk ikke den støtten du søkte.
2: Men sånn er det.
1: Og sånn er det.
2: Gøy å kle seg ut. Ja. Det, ja. Men si fra, hvis du i innboksen trenger hjelp til å arrangere en Ringnes Herrefest. Jeg har masse jeg har lært av min Ringnes Herrefest. Du må bare si fra, liksom.
1: Har kostymene liggende og sånn?
2: Jeg har kostymene liggende, ja.
1: Da tenker jeg, Maja, at du og jeg begge må finne nye venner som vi kan gjøre det med. For det er kanskje der problemet ligger, altså. Beklager. Ja. Problemet ligger altså. Beklager.

0: Har Nora Svenningsen fått rabies? Ja, det lurer hun på selv faktisk, og ikke helt sikker. Det kjempedramatisk.
1: Hæ? Vet man ikke om man får rabies? Får man ikke sånn fråde ut av munnen?
2: Ja, får man ikke umiddelbar reaksjon egentlig?
0: Det er det jeg stusser litt på. Fordi Nora Svenningsen har da, eller hadde tenkt å ha en ordentlig stor Asia-ferie, reise rundt i forskjellige land, men måtte avbryte den ganske tidlig, fordi hun hadde da et lite sår på hånda, og så lot hun da en tilfeldig hund slikke på henne. Og så tenkte hun ikke så mye på det, for hun var sånn, oh shit. Rabies er jo en ting man kan få. Og tenkte først sånn der, ah, ja, det går fint, men så slo den at, men hvis du får det, så er det basically 100% dødelighet.
1: Jeg tror det er sånn 99,99%.
0: Ja. Så da er det kanskje greit å få gjort noe med det. Så hun har da dratt for å få rabiesvaksine, for det må du ta med en gang. Du må ta det før du får symptomer.
1: Okay.
0: Hvis du får symptomer, sorry, sucks to be you.
1: Å, herregud. Mm. Men hun fikk den vaksinen, eller?
0: Ja, hun har begynt på det. Hun skal da, jeg tror det var snakk om...
1: Jeg kan faen mener begynt på det.
0: Ja, fordi det er fem runder, tror jeg det var. Ja, fem vaksinedoser over en måned.
1: Å, herregud. Ja.
0: Hvis det da... Det vi ikke vet enda er, har hun faktisk fått, på en måte,
1: rabis. Ja, for det liksom førevar-prinsipp.
0: Ja, mm. La oss ta det nå. Den veldig effektiv, den vaksinen, sier de, så det jo bra å bare få gjort det med en gang.
1: Now or never.
0: Hvis man litt i tvil. Men hva tenker vi? Vi kunne jo nå faktisk fått vår første rabies-komiker, eller rabies-influencer, og det gjør vi ikke nå da.
1: Ja, det er kjipt når hun kommer og skal ha stand-up i Norge etter å ha fått rabies, og så går hun på scenen og ser hun bare sånn...
2: Jeg synes det er litt skummelt, det. Jeg skjønner henne veldig godt. Jeg hadde fått helt panikk.
1: Ja, ja, hvis man får rabies, ja.
2: Ja, altså jeg uten sår på hendene klapper en katt eller hund, så vasker jeg meg umiddelbart.
1: Ja.
0: Rabies finnes jo ikke vanligvis i Norge.
2: Nei, kan komme syden,
0: til, kan komme til Svalbard, faktisk.
1: Hvordan kommer den inn dit? Har den tatt SAS-fly?
0: På vinteren så kan det jo bli såpass mye is at rev for eksempel kan finne på å rusle en tur til Svalbard. Og da kan, det smitte, da kan rabisen spre seg der.
2: Blant rev-rabis. Rev-rabis. Så kan man jo få det i Norge.
1: Ja, jeg har, ja nei, det var skabde. Nei,
0: what does the fuck say? Det var kjempetrist, ja.
1: Men hva skal du si, Arie?
2: Dør ikke dyr hvis de har rabis?
1: Ja, men de rekker sikkert å smitte andre før de kvelder.
0: De oppsøker Nora Svenningsen.
1: Ja.
2: Her er ikke tull med Nora, stakar.
1: Det er et urinstinkt hos alle dyr med rabis. De begynner å lete, hvor er Nora Svenningsen? Mm.
2: Det her er jo sikkert traumatisk for henne, og så sitter dere og tuller med det.
0: Det var hun selv som kalte seg for rabis-influencer.
1: Og så tror jeg ikke det er så traumatisk for Nora heller, for hun har altså velgt å sende bildet av at hun har på sitt t-skjorte hvor det står I love BJ, for at NRK skal bruke på forsiden.
2: Er ikke det I love Beijing?
1: Jeg tror da, men jeg tror Nora Svenningsen vet greit at det kan bety noe annet. Ja.
0: Du kan høre mer om traume til Nora i podcasten Din venn Nora i appen NRK Radio.

Ting som fejer lenger eller føles ut som en ægte følelse. Og den netop begynte at øse.

0: 见麦一眼一眼一眼一眼，来刚要听这边那样对待。
1: Sesinando på NRK P3. Det dags igjen for en ny person som klemmer fingeren i døra. Hvem slår seg da? Ja, det vondt å klemme fingeren sin. Husker jeg var noe av det mest traumatiske jeg opplevde som barn, var å klemme fingeren I en dør. Uff, det forferdelig.
2: Jeg har klemt fingeren til et barn I en dør.
1: Nei.
3: Det ok.
1: Ikke med vilje. Hæ? Det ikke med vilje.
2: Nei, ikke med vilje.
1: Nei, bra.
2: Og jeg så hun ikke.
1: Nei, ikke da. Ja, ok.
3: Å, herregud, det en unge I døra.
1: Uaktsomt, var det.
2: Jeg smalt igjen døra på hånda mi.
3: Å, herregud.
2: Men det handler ikke om henne nå.
3: Nei, det ikke det. Heldigvis ikke da.
1: Det handler om artisten som vi har fått til å klemme fingeren sin I døra. Din jobb å kjenne igjen hvem det og hvis du gjør det, kan du vinne den nye Petremorne-koppen. Du sender da enten artist eller titel til Petremorne I appen NRK Radio. Og her den en gang til.

0: Uff. Ja. Hei, god morgen, Cecilia.
1: Hei, god morgen.
0: Du ikke I bilen, eller?
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei, sånn. Kunne gått dårlig, ja. Ja. Har du planer for dagen?
1: Ja, jeg skal på jobb, men da skal jeg ta bussen.
0: Ja, ikke sant. Ja. Jeg har klemt meg en sånn dør også, ja, men ikke, det ikke så vondt.
2: Nei, for den går jo opp igjen når den klemmer fast. Ja.
0: Men det veldig gøy når da bussjåføren sånn, den skal igjen. Så de driver og trykker på. Det går ikke. Det noen her.
3: Hva jobber du med da?
1: Jeg jobber I butikk.
0: Ja. Så da må vi skru på smilet I dag og være blie og I møtekommende. Og,
3: ja.
0: Men det gjør ikke noe det. Det en fin tirsdag.
3: Stol på at du god på det.
1: Ja. Veldig god på det.
0: Det høres I hvert fall sånn ut. Hvem det som slo seg I dag?
1: Det var Arif. Hvis jeg ikke får deg, vil jeg bare være.
0: Ja da. Arif med Alene, som fikk en liten squeeze Soline I den bildøra I dag. Du, da tar vi og sender deg Petremorgenkoppen, og så får du ha en strålende dag på jobb, Cecilie.
1: Takk sammen.
0: Ha det godt, du.

0: Madison Beer med Bittersweet på NRK P3. Vi skal til inboxen vår, hvor det har kommet en, jeg vil si litt snodig melding, fordi vi snakket tidligere I dag igjen om Steve Aoki sin snodige, merkelige hyllest av Kong Harald. Hvor han har satt opp et bilde av han på storskjerm med norsk flagg som veier og i bakgrunnen.
1: Ja, det snålt.
0: Det rart. Det har toppet seg, tror jeg, med Lars, som har skrevet følgende til oss. Han hørte perlen. I kveld morser vi for Harald, ropt ut fra scenen på en metal-konsert I helga.
1: I kveld morser vi for Harald.
0: Yes, la oss kjøre en liten morspitt.
1: Ja, terningkast, to vits der, Arin.
0: Ja, du jobber hardt I dag.
1: Men du kryper oppover på terningkastene.
0: Ja, du så oppover.
1: Ja, men altså at de smadret trynet og kropp inntil hverandre før Kong Harald.
0: Helt riktig.
1: Det funket det da.
0: Det det jeg lurer på. Kan vi teste det?
2: Skal vi ha en morspitt?
0: Det det jeg lurer på.
1: Okay. Jeg ser et par problemer med denne morspitten.
0: Ja.
1: Vi tre stykk.
0: Ja, og jeg må jo sitte her og trykke på knappene.
1: Så vi to stykk.
0: Vi to stykk. Det deg
1: Så jeg skal
0: og Arin.
1: Bare spreng inn I Arin.
0: Du og Arin må stå dytt på hverandre. Prøv, gå bort til han nå, Arin.
2: Okay.
0: Henning har headsetet ditt på, så du får musikken. Og så tar du på det headsetet der, Arin, så du kan høre det som skjer også. Okay. Og så har jeg en holdvann mikrofon. Kan noen ta den, så vi kan høre reaksjonen deres?
1: Skal jeg ha den, eller skal
0: Arin? Vær så god, bare hold den, du. Det viktigste at noen har den. Ok, jeg hører det.
1: Ok, nice.
0: Ok. Ja, dere skal hoppe I hverandre, dere skal være morse. Ok, og da sier dere... I kveld morser vi for Harald! Hvordan går det der bort? Nå dyttet Henning Arin inn I studiodekoren, og det så veldig vondt ut.
2: Jeg vet bare, vi skal gjøre en gang.
0: Åja, nei, morspitten varer og varer og varer. Vi morser.
2: Åja, ok, greit. Pip, pip, pip, pip.
0: Ja, ikke sant. Hva synes dere? Synes dere at det funket, eller? Var det ikke greit?
3: Jeg synes ikke det var en så god måte å få ut sorgen på, skal jeg være helt ærlig.
0: Nei, ikke sant.
3: Men jeg respekterer at noen kanskje opplevde det som en god løsning.
2: Jeg synes det var ganske morsomt, men det var litt vondt også, altså.
0: Det ikke så rart,
2: men... Anbefales ikke.
0: Da Henning tolka, nå morser for Harald, så har han som at jeg skal dytte deg inn I de skarpe hjørnene.
1: Nei, beklager, jeg ble litt overivrig, Arin.
2: Det går bra. Jeg sitter på mye sinnet til.
1: Jeg kan kjøpe deg en brus eller noe.
0: Så ja, vi får vel se da, hvis du snubler noen enda rarere hyllester, bare send dem til oss videre. Vi tester dem gjerne I morgen, altså.

0: som lite sån pling plong I musiken Nate för idag så handlar ja, så handlar alltså drömmen till Hege handlar om världsrummet för hennes son på 14 år Henrik är helt obsessed med uppslut om det på norsk med världsrummet och vill gärna jobba med något som har med det att göra när han ska ha arbetsuke på ungdomsskolan till våren. Maiken, vår kära lytter, sitter på hemmakontor och sa ring jag känner som heter Jenny Syse för hon har skrivit bok om om rumfärd och världsrummet samma med faren sin. Och Jenny, du tog telefonen idag då?
1: Ja, det gjorde jag. Det jag väldigt glad för.
0: Det vi också. Varför du glad för det?
1: Jeg glad for det, fordi jeg så glad for å få lov til å snakke om romfart.
0: Hva det med romfart som fascinerer deg så veldig?
1: Og verdensrommet jo virkelig det ultimate, uendelige drømmeobjektet. Det jo så mye kult der ute, det så mye spennende, uvist, mye vi ikke vet. Og så veldig mange kule mennesker som har jobbet med romfart, og det jo det jeg har skrevet om I den boken jeg har skrevet sammen med min far. Vi har skrevet om alle disse menneskene som reiste til månen på 60- og 70-tallet.
2: Hva var det mest sjokkerende du fant ut da du skrev en bok her med faren din?
1: Oi, det jo egentlig hvor mange forskjellige typer mennesker som involvert. Når man tenker på en astronaut, så tenker man gjerne på en sånn kul mann med litt kule solbriller som veldig sånn tøff. Men så var det veldig mange forskjellige personligheter involvert. Veldig mange forskjellige tanker og veldig mange forskjellige drømmer bak det, og det synes jeg har vært veldig gøy å bli kjent med, egentlig.
0: Mm. Veldig spennende perspektiv, da. Og interessant å tenke på alle som må være involvert for at romfart skal skje, for at vi mennesker skal komme oss ut I dette verdensrommet som du og Nate veldig fascinert av, som jeg synes litt skummelt. Men jeg heier på drømmen likevel. Jenny, denne boka du har skrevet, hva heter den?
1: Den heter «Fordi det vanskelig, og menneskets utrolig reise til månen».
0: Åh, for en... Jeg fikk litt frysninger. Og selv om det vanskelig, skal vi prøve likevel, og det gjelder jo også her I drømmelaget. Du høres ut som du kan være litt rett person å snakke med, fordi Henrik på 14, han drømmer jo om å jobbe med noe som har med verdensrommet å gjøre, og da det jo ganske mange arbeidsoppgaver man egentlig kan ta tak I. Har du noen tips til hvordan vi kan komme oss videre I dag?
1: Jeg tenker det jo... lurt å starte, altså drømmen veldig fint sted å starte, og så må man ta litt tak, ta kontakt med noen som kan hjelpe dem å komme I gang med den drømmen. Ja. Jeg var jo selv, da jeg skulle ha drømmedag på ungdomsskolen, tok jeg selv kontakt med Norsk Romsenter, ja. Hvor jeg fikk lov til å ha en sånn drømmedag der, så det et fint sted å starte, ta kontakt med noen som kan hjelpe deg å få I gang drømmen.
0: Hallo, så du har faktisk hatt arbeidsuke som har med verdensrom å gjøre selv?
1: Det har jeg faktisk Nei! På drømmedag.
2: Nei! Det gøy.
0: Det helt sykt. Så du kan jo, du skjønner jo Henrik veldig godt her.
1: Ja, absolutt, I høyeste grad.
0: Vi vet jo at de allerede har, det direktoratet for romvirksomhet de har snakket med, Mathias? Jeg spør deg.
2: Tidligere kallet romsenteret.
0: Det, jeg spør han nå. Hvem det de allerede har pratet med?
3: Romfartsdirektoratet.
0: Romfartsdirektoratet. Det der du hadde drømmedag, Jenny?
1: Det var der jeg hadde drømmedag.
0: Ja, men vi ringer de likevel, selv om de allerede har vært I kontakt. Herregud. Jeg skal aldri ikke ringe to ganger og skrape på klore på døra. Jenny, tusen hjertelig takk for godt tips og for at du delte så raust av din fascinasjon.
2: Og jeg må også, kan jeg også spørre om noe?
1: Ja.
2: Tror du at det finnes multiverses?
1: Det en veldig fascinerende teori, og det ikke jeg kompetanse til å svare på I hele tatt.
2: Men tror du...
1: Men man skal
2: ikke avvise noe. Nei, ok, jeg tar det som et ja.
0: Det bra du prøver, Annette.
2: Jeg må prøve, for jeg gjør. I believe in the multiverses.
0: Jenny, tusen takk for at du var med. Det setter vi veldig, veldig pris på.

0: Daniel og Markus.
1: Velkommen inn til siesta. Skal akkurat du være. Vi på plass, klar for å gripe fatt. I 1. september har det blitt. Nå det høst.
2: Gratulerer.
3: Gratulerer så mye med denne nydelige første høstdagen.
1: Ja.
4: Arigato, sigarodon.
2: September-san.
1: Tull japansk nå i 5 minutter for sendingen starter, og det så forferdelig slitsomt.
4: Amachan, arigato, det høster du.
2: Folkestad.
1: Jeg føler meg som en sånn kjip kjæring, men jeg virkelig hater det.
3: Iblant så føler man seg som det man. Du ikke en kjip kjæring, og vi bare to kule
2: gubber.
3: Katter som...
1: To kule katter
3: som kaster seg inn.
1: Mjau, mjau, mjau.
3: Daniel, du har vært en bakgårdskatt, det hadde jeg jo. Hva han synger han i Aristokatten da? Alle skulle ønske de var en katt.
1: Fortsett,
3: jeg kan ikke mer. For en katt, da har jeg vært.
1: En katt med sin hatt. Og den andre filmen med katte.
3: Ja, den andre.
2: Hunda.
1: Hunda.
2: Snakker med kattefilm, se hunda.
1: Jeg så den filmen for ikke så lenge siden.
3: Over ringen?
1: Ja!
4: Jeg tar en streit i!
1: Ja. Hva skjer siest deg i dag?
3: Du! Jeg har ikke ansvar for noe. Jo. Vi har smalltalk i dag. Vi har byttet på smash eller bash og smalltalk, skjønner du som hører på. I dag er vi smalltalk. Mm. Du som hører på har en utrolig viktig oppgave. Send inn ting vi kan smalltalke. Det kan være hva som helst. Når du står, de snakket om det i Punch i går, når du står fanget i heisen, hva skal du smalltalke? Mm. Send oss emner som vi kan teste. Send inn der og smalltalk der og siesterene går radio!
1: Jeg virkelig hater det.
2: Hvorfor det?
1: For det jo så leken, irriterende.
2: Nei, sant.
3: Vi skal gi oss det.
1: Det er med 2 timer igjen i sendingen. Jeg blir nesten på gråten.
2: Nei da. Du, jeg har fått i...
4: 2 timer, du! Gråter du!
2: Jeg har fått i bursdagsgave en bok som heter Trønderske skrøner, som fra 1944. Så senere skal jeg fremføre vitsa.
3: Altså, du fikk det i fødegave?
1: I dopsgave fikk han det.
3: Ja.
2: Åh, altså, jeg er gammel da, jeg er født i 1944.
3: Ja.
2: Andre, godt sagt, han! Så jeg skal fremføre vitsa fra 40-tallet, som om jeg er fra 40-tallet.
3: Oi!
2: Ja. Så det, for veldig mange av vitsene her, skjønner ikke jeg.
3: Nei, men altså, det er ikke masse rasisme i alle.
1: Ja, du må være litt forsiktig når du leser.
2: Null rasisme, sa han.
3: Det er ikke noe at N-ord er punch til alle vitser.
2: Nei.
3: Eller det er du allerede, men nei da.
2: Nei, pass deg da.
1: Ikke i våre vitser.
2: Nei.

0: Anne.
1: Å, men jeg kan ikke være sur på dere. Dere må slutte.
2: Hva vil du vise, at vi er japanere eller at vi er roboter? Hva med en Hasara Watata Robota Japanoru
3: Blandingsan?
2: Anna, vær, vi skal gi oss dette kokforbanna. Vi skal gi oss spille over.
3: Hvis ikke drar fram katanaen.
1: Du får være med videre og se. Jeg gidder ikke
3: se. Jo, fortell opp disse nytt nå.
2: Det var sjakk og sånn mot meg, ja. Prøv å tvinge meg til å snakke om padda.
3: Padda?
1: Nei,
2: veldig bra, Anna. Nå skal Anna demonstrere dette på jingeren.
3: Sa.
4: Siesta på P3.

0: Stella Lefty sin låt Boston fick du här I Siesta. Hvor vi nå må vi liksom rekalibrere oss litt, rett og slett. Are you gonna
1: cry now? Det var jo et quiz som padden med du, eller noe
2: galt. Ja, der. Proff.
0: Fant du den riktige? Nei. Det gjorde jeg. Retake, retake, retake.
1: Oi, nei, det ikke funnet deg. Nei. Oi, der stod det
0: å starte en låt.
2: Faen, idiot.
0: Høsten ikke anmarsj. Den har kommet. Vi skal ta runden på livsknisten vår.
1: Riktig.
0: Hvordan så står det til med dere, bortsett fra at dere fett irriterende.
1: Du mener utrolig søte, søte hyggelige,
2: gode venner. Vi glad I hverandre. Jeg har tre livskriser, for jeg gjorde en kardinalfeil nå akkurat rett for sending. Vi har jo en kaffekopp her, og så har jeg en sånn tradisjon...
1: Vi har en kaffekopp. Vi har en kaffekopp
2: på det. Vi har kaffekopper her. Jeg har en tradisjon ved at jeg har en tyggis som jeg tar ut rett før sendingen starter. Jeg gjorde det nå. Putta den opp I kaffekoppen min, som jeg trodde var tom, men så har jo Markus Vangen skjenka meg kaffe, ja. Så det jeg oppdaget nå at jeg har tilført tyggis til kaffen min.
1: Denne koppen som Anna ikke ville ha.
0: Det lukta rart, en kopp. Det lukta som litt. Gammelt skap.
2: Jeg vil ta på en kopp som stinker skap.
0: Ja, men lukt på den da, og se om du merker det. Jeg har jo en sporhundnese, sammenlignet med dere.
2: Den lukta litt syrlig, ja.
0: Det lukte skap. Ja. Gammelt skap.
2: Nei, så det at jeg
1: gammelt ekteskap
0: det lukte råttent
1: ja, det lukte råttent
2: nei, så det at jeg tilført da jeg kastet rett og slett en brukt tygges opp I kaffen
1: jeg hadde ikke si at du tilført tygges I kaffen det må gå an å snakke litt vanlig
2: jeg har tilført en essens
0: du har mestet tyggesen
2: nei, kastet den oppi nei, så lykkes tre altså ja. Kan det bli en verre start på dagen?
0: Ja, det kan det
2: hvordan er deres lykkesist?
0: min lykkesist på fem, midt på. Jeg har vært hos frisøren I går, klippet meg. Markus, det var det første du sa, at jeg var fin på året. Mm. Det ble jeg så glad for jeg har hverken striper eller noe, jeg bare kuttet, klippet litt av håret mitt, rett og slett.
1: Kuttet håret.
0: Kuttet håret. og Daniel, du sier ingenting.
2: Men, altså, du sier ingenting. Hvor mye har du kuttet?
0: En 10 centimeter.
2: Ja.
0: Det er mye.
2: Ja, når du sier noe, men altså, som hårløs mann, Det ja. Vanskelig å se forskjell på så mye. Jeg jo bare glad for hvis jeg får noe håret. Så det,
0: du får jo ikke hår.
2: Nei, det nettopp det. Så det,
1: Daniel, det Anna har klippet, har vi donert til deg. Ja. Vi lager en liten parrykk til deg.
2: Gjerne, lime det på.
1: Vet du hva slags hår jeg tror du hadde kledd, Anna?
2: Ja, kjør.
1: Og ha samme svei som han kongehuseksperten.
2: Oh,
1: en litt sånn... Ja.
2: Drømmesveis.
0: Tjukklugg.
1: Tjukklugg.
2: Tjukklugg, ja.
0: Ja, det litt sånn Justin Bieber, bare for en litt eldre mann.
1: Ja, jo, jeg skjønner
0: det. Anno 2009. Ja,
2: Justin Bieber.
1: Det når...
0: Ikke se Justin Bieber.
1: Han litt gammel.
0: Faen.
1: Du så jævlig rå, da. Jeg sitter der.
2: Jeg har tilført å trygge seg opp. Justin Bieber.
1: Daniel, jeg elsker deg.
0: Jeg hater deg.
2: Nei.
1: Men faktisk, altså, håret til han kongeseksperten ser jo litt ut som en bever på hodet.
0: Ja, det kan jeg faktisk.
1: Litt sånn som sånne, I tegnefilm så det sånne amerikanske speidere før jeg har sånne luer som har beverhals
0: og sånne skjerf så gamle dame på 30-tallet brukte
1: ja,
2: riktig
1: ja.
0: Han har lagt en sånn på hodet.
2: Kanskje kongehukseksperten var svømt ved en demning var svømt ved en demning og så la det seg en bever opp her og ble der
0: plutselig.
2: Søk tilflukt
0: hvordan står det til med deg Markus?
1: Du, jeg har det
2: heller du kaffe da, midt I stikket
0: vet du hva?
2: Anna
0: Jeg har ikke nok av dere to.
1: Nei,
0: ikke noe, nei.
1: Nei, men nå det han. Ja. Nå det Jostein Bieber der borte. Jeg har på ekte prøvd å ta meg sammen.
0: Ja, det
1: bra.
0: Ja.
2: Ta det sammen.
0: Jeg har ikke mange strenger igjen nå, kjenner jeg.
2: Sånn som...
1: Du har ikke mange strenger igjen.
0: Tolker som du vil.
1: Anna, du har ikke så mange strenger å spille på. Du bokstavlig talt.
2: Du har også deg selv.
1: Jeg tror jeg legger meg på en 80, jeg.
0: Ja.
1: For I forrige uke så møtte jeg jo Ronny Brun. Og da kunne jeg jo ikke gå I hele uka. Jeg gikk jo som en pensjonist.
2: Det var bare trening der jeg gikk I.
1: Daniel.
0: Altså, han må snart miste mikrofon-mikrofin.
1: Ja, han mister mikrofon-mikrofin. Bare fordi man ikke kan gå et mann hos PT, så liksom litt purt. Personlig sexdukke, du snakker om. Du har ikke mikrofon. Du har mistet mikrofonen, idiot. Du burde mistet den på Jostein Bever. Men jeg var og møtte Ronny Brun I går, og I dag, mine venner, så kan jeg gå igjen. Nå har jeg gjort det samme, så en uke tok det, men det var så nede I øyeblikket jeg sa sånn, jeg skal være ærlig med deg, Ronny, jeg har ikke kunnet gå siste uke etter en knebøyen. Og så var jeg litt større I går, og han var sånn, du større en uke etterpå, ja. All right.
0: Det
1: var tydelig at han var sånn, så, men det helt vanlig I starten. Ja. Det sa han etter han sagt, all right.
0: Han skjønte, her
1: det... Dette her har vi mye å jobbe med. Ja. Jeg blir ikke arbeidsleder med det første, for han skjønte.

0: Det synger Post Malone.
1: Fjertet da, man.
0: Gjorde du det med vilje? Tror du jeg gjorde det med vilje? Virkelig. Jeg blir så... Jeg får fatig.
1: Da har du, virkelig sett deg da.
0: Ja, du har det. Du bare fortsetter. Ja, men du får helle bensin på bollet, gjør du. Jeg mener, jeg kommer til å gå til angrep snart.
2: Småltak.
1: Småltak.
0: Men før jeg går til angrep, så skal vi småltokke det du som hører på. Skjent inn i appen NRK Radio.
1: Og Christian lurer på om vi kan småltokke om europeiske hovedsteder. Eller, ja, europeiske hovedsteder.
3: Europeiske hovedsteder, det jo da, ja, tør jeg si det, hovedsteder i Europa, for han snakker ikke da om Bryssel, så mange liksom snakker om Europas hovedsted.
0: Nei,
3: ja.
0: Han snakker om de flere, mange.
3: De mange.
0: De Paris. For de mange, for de få, for de som elsker, elsker ikke, elsker vi, elsker lite.
3: Hva det reklame for igjen?
0: Cola.
3: Ja,
1: det det. Det stemmer det.
3: Holidays are coming. Holidays are coming.
1: Dere er så opptatt av jul.
0: Men det rart? Nei, det flere der ute. Det jo ikke rart å være opptatt av jul. Det jo vittelig den koseligste tida vi har. Så du kan slutte å være Grinchen når vi sitter her og koser oss.
3: Og Daniel, nå Coca-Cola gone woke. Så nå sier du ikke Christmas is coming. Nå sier de holidays are coming. For da det bare holidays. Holiday. Det mange som ikke feirer jul. Jødene for eksempel feirer jul.
1: Hanukka da.
3: Hanukka, ja.
0: Men holiday, det for alle.
3: Holiday for alle.
0: Ja.
1: Men det vi skal småltåke om europeiske hovedsteder.
3: Ja.
1: Hvor mange hovedsteder har... Unnskyld?
3: Nei, jeg skal bare si hva det er et forhold. Jeg tror du har et bedre konkret spørsmål.
1: Ja, hvor mange hovedsteder i Europa har dere vært i? Eller er det litt kjedelig?
3: Ja, det litt kjedelig. Ja, litt... Og vi skal telle hvor mange hovedsteder har vært i.
0: Berlin, Amsterdam.
3: De to.
0: Kommer jeg på.
3: Oslo.
1: Stockholm.
0: Stockholm.
1: Ja, Kjøpedalen.
0: Nei, aldri vært i Stockholm. Kjøpedalen har jeg vært i.
1: Har du aldri vært i Stockholm?
0: Nei, jeg har ikke.
1: Dæven
3: stikker.
1: Nei. Har du det?
3: Nei.
0: Hva skal man der gjøre?
3: Daniel flyr fremme til Stockholm annen vei helg.
0: Ja, det er sant. Ja. Han drar til
3: Göteborg. Ja, Stockholm nå.
0: Ja, skal til Göteborg. Bussen.
1: Det som var litt artig, at det veldig mange, sånn som Tyrkia for eksempel, der tenker man at Istanbul er hovedstaden.
0: Nei, fordi det er Ankara. Ja, man tenker ikke at det er Istanbul.
1: Jo, man tenker jo litt det. Nå gjør det vrang. Nå du litt på vrang.
0: Jeg har vrang truset på.
3: Tyrkia vel, har du tatt på truset på vrang?
0: Ja.
3: Tyrkia vel også, det artig at det du nevner, siden det på en måte delt mellom Asien ja, og...
0: Asien?
3: Asien. Og,
1: vi skal til Asien!
3: Den fjerne øst.
1: Ja, riktig.
3: Eller nå er det jo ikke fullt så fjern lenger. Den fjerne østen, altså, ikke så mye.
1: Det så sjal det der, da.
0: Hva den beste hovedstaden i Europa?
1: Godt spørsmål. Mange vil jo kanskje si...
0: Paris!
1: Ja, det tenkte jeg du ville like,
3: ja.
0: London og Paris har jeg jo vært i også. Faen, så dum
3: jeg. Jeg tenkte du ville like Paris.
0: Ja, jeg tenkte det.
1: Ja, jeg synes...
0: Og det jo litt sånn... For du har jo Bryssel som også er på en måte Europas hovedstad. Men samtidig vel Paris også, der veldig mange møter foregår.
3: Ja.
0: Sånn europeiske storbøter.
1: Ja, klimatoppmøter.
0: Klimatoppmøter.
3: Skjer vel sikkert en del i Berlin nå, for det de tre, liksom.
0: Ja.
3: Jeg har vært i Bryssel. Det stod liksom velkommen til NATOs hovedstad, stod det når vi kom dit.
1: Så du Jens Stoltenberg?
3: Ja, jeg så ikke Jens Stoltenberg, da hadde han gått inn i politikken igjen.
1: Han det,
3: ja. Ja. Redde Arbeiderpartiet han da.
0: Ja.
1: Men er det noe annet sted? Du tenker sånn, og det er hovedstad, men så er ikke den byen som er hovedstad.
3: Du er veldig opptatt av det, du.
1: Ja, men det er jo litt artig, det er så fun fact-aktig.
3: Det vi skal småte dere er jo virkelig hovedstaden, ikke de byene vi tror at hovedstaden ikke er det.
1: Ja, men sånn som, ja.
3: For eksempel Roma, en fantastisk hovedstad.
0: Roma, ja. Der har jeg ikke vært. Jeg har veldig lyst til å reise Roma. Ja, det på min liste.
1: Men hvorfor dro du til Roma? Fremdrift.
0: Man drar vel på ferie fordi man har lyst til å reise dit.
1: Ja, men hva var det som fikk vangen til Roma?
0: Men det jo ikke alle som som deg, Daniel, som må sette av en lang plan til hvorfor du skal reise. Man har bare en fin by, man har lyst til å besøke.
1: Men det jo sånn som Roma.
3: Men Roma jo, det noen byer som sånn, ja, hvorfor dro du til Helsingfors?
0: Ja,
3: men Roma jo liksom verdens mest historiske by.
0: When in Rome.
1: Okay, when in Rome. Det jeg var ute etter vel... Jeg ville høre Markus forskjellig. Jeg var på grunn av at jeg er glad i gelato.
3: Hvorfor dro du til Ankara, liksom? Det skjønner jeg.
1: Ja.
3: Eller
0: jeg anker opp i Ankara.
3: Ok. Fortsett å sende inn meldinger.
0: Ja, jeg er det.
1: Du fortsatt har mikrofonen.

0: rummen sin.
1: Du lyk.
2: Småltak.
3: Småltak.
0: Ja, vi fortsetter å småltakke det du som hører på har sendt inn.
3: Og Bjørn vil at vi skal småltakke om tannregulering. Tannregulering.
4: Har dere hatt regulering dere?
3: Ja, ja. På baksida.
0: På baksida?
3: Ja, jeg har hatt på baksida.
0: På baksida.
4: Yes,
3: sånn. Du ute etter meg? Ja. Kamerat? Nei, jeg har hatt på baksida, ja. Altså, man har
0: mener du bare streng? Eller har du hatt sånne klosser?
4: Jeg klosser ikke.
0: Godt spørsmål. Vet du ikke det?
3: Ja, men det var jo 10 år, da.
0: Men du husker noe, eller om du hadde sånne klosser, eller om du bare har en streng?
3: Jeg tror det var noe klosser der, altså. Jo, det var klosser. Det var klosser på baksida.
4: To er faen meg
0: ute til å gjøre det. Ja, men det går ikke an til å si at du ikke husker det.
3: Ja, det var klosser bakpå. Ja. Og det var, husker jeg var veldig glad for. At jeg fikk dem på baksida, så ikke visstes. Men jeg kjente dem hver bidre dag, tro meg.
4: Mm. Ja.
0: Skjert opp tunga di.
4: Så da var det så slangetunge.
0: Det var ondt det. Jeg hadde også regulering i nesten 3 år. Å skjære seg liksom i munnen, det var ondt.
4: Men hadde du ordentlig regis, liksom?
0: Ja, ja, både opp og ned samtidig.
4: Ja.
0: Mm.
4: Ja, ikke sant da?
0: Ja, yeah. Det var hardt.
4: Men det var sikkert, du har fine tenner da, så det må jo ha hjulpet. Mm. Få se på dine tenner, Daniel.
3: Nei.
4: Få se på tennene dine.
0: At du våger!
4: Men du har jo kjempefine tenner.
3: Mm.
4: Jeg har aldri hatt regis, så jeg har bitterlig skje fortan å se. Se.
0: Du ser ikke mye om å gjøre.
4: Nei. Men jeg hadde regis, for jeg hadde sånn, du vet når man har sånn tvilling, du åpner noe du tror er en fettkul, så er det hår og tenner inne.
0: Ja.
4: Jeg hadde en sånn, og da hadde jeg regis på den. Nei.
0: Styrt meg tilbake til hodet.
4: Hår og fettklump. Hår og fettklump. I og med at man tror det er en fettklump, så åpner man, så har den hår og tenner, så er det sånn, det var en tvilling du hadde.
3: Ja, nettopp, ja.
4: Og den måtte ha regis hos meg.
0: Et lite monster.
4: En lite monster.
3: Når jeg ble...
4: En liter monster.
0: En liter monster, ja.
3: Det som var veldig kult med tannregulering er jo at hvis du har sett James Bond-filmen, så var det jo en skurk der som het Jaws. Ja. Han hadde jo metalltenner og kunne spise metall.
4: Ja.
3: Og det har vært litt tøft hvis de kunne uttrykke regulering sånn at man kan spise metall.
4: Det skjønner jeg.
0: Men hva skal du med å spise metall?
3: Tenk deg for et partytriks da. Du kommer inn og...
0: Jeg hadde tenkt, du er jo helt på lugget før jeg kom deg vekk fra festen min.
3: Gi meg en hermetikkboks.
4: De tenner til Jaws er jo ikke helt... Altså du vil jo ikke kline med han, han er en veldig vakker mann, unnskyld Joss, men...
3: Han er død nå, så...
4: Han er død, men det skjønner ikke, for han har operert om fordøyelsen sin nå. For han kan jo ikke, altså, du kan ikke spise metall bare fordi du kan tygge det.
3: Det var jo en fransk mann som var Guinness World of Records, fordi at han spist flydeler.
0: Ja, det der husker jeg, men...
3: Ja, nettopp!
0: Du spiser jo bare litt og litt, og så du fordøyer jo ikke flyet.
3: Nei,
0: det kommer jo ut igjen.
3: Ja, i hele delen, og så satt den sammen igjen.
4: Så flyr du ut av det, vi har en avgang fra anus.
3: Delay.
4: Det er avlyst. Grunnen av dårlig flyforhold må vi fly rundt anus en halvtimmes tid.
5: Vi må beklage at maten i dag lukter ræv.
3: Og så videre.
0: Og så videre. Du skjønner bildet.
4: Du skjønner bildet.
0: Åh, det var gøy. Det ga meg glede.
4: Men jeg har ikke alltid hatt lyst på regis. Jeg har vært veldig glad jeg ikke måtte ha det. For var det som du som hadde full regis, Anna, ble du mobbet eller ertet for det?
0: Nei, selvfølgelig ikke.
4: Nei.
0: Dette her var jo i 2013, liksom. Så kanskje... alle hadde det jo egentlig.
4: Ja.
0: Men det eneste jeg husker, jeg måtte sove med sånn... Jeg hadde sånn kroka bakpå, så måtte jeg sove. Jeg så ut som han Willy Wonka, nesten. Fullt opplegg rundt hodet mitt for å trekke jekslene bak.
4: Ja.
0: Da så jeg gæren ut. Jeg så ut som hun i Nemo. Sånn type gær. Husker du hun jente som visste på fiskene?
4: Hun som visste på fiskene, og ikke sant? Du var en blanding av hun og Willy Wonka?
0: Ja.
4: Korrekte
0: munn da.
3: Tannregulering. Godt småltalkemne.
4: Virkelig.
0: Ja, det er mange erfaringer der ute, og man skal ikke skjemmes over reguleringen. Skru av mikrofonen min, det er en grei.
4: Nå er det nok.
0: Fortsett å sende inn tema. Det gjør du i appen

0: Daniel og Markus.
1: Det er vi som holder deg med selskap inne I radioen på NRK P3. Det har altså blitt 1. september, offisielt høst.
2: Offisielt høst, det kan vi si. Nå ikke høsten I Anmarsh, nå den her.
1: Den kommet, ja.
2: Ja, altså ikke værmessig, I hvert fall I hovedstadsgryt og visitter. Ja, ja, ja. Her det fortsatt 20 grader og grønne trær.
3: Og kaldt da, oversida.
2: Ja.
1: I Nord-Norge har det vært høst siden mai. Ja.
3: Nå man synger sånne Twilight-sang? Den.
1: Jeg tror det, ja.
2: Vi stod spurt oss om vi skulle se Twilight siden det var høst nå.
3: Ja, ikke sånn en Twilight-sesong starter nå. Jeg bare spør.
2: Jo, men jeg tror det mer... For det,
1: jeg tror det internettfenomen.
2: Ja, jeg tror... Altså, din samboer veldig glad I Twilight. Mm. Men jeg tror ikke det... Jeg håper å si gjenspiller seg I den generelle befolkningen.
3: Tror du det? Jeg tror det er mange,
2: men jeg tror ikke Twilight har så store stjerne.
1: Ja, men, tror du det mest Harry Potter?
2: Ja, for ikke Twilight? Kult film det da, virkelig ikke. En litt kult film det ikke.
1: Jo, for det jo bøker, egentlig.
3: Ja, ja, men det jo så teit filmen, altså ikke for fornærmende, men det jo på en måte så teit filmen at
2: det ikke det på dritt filmen. For å være helt, altså hvis vi bare kaller spa.
1: Ja, men det jo ikke sånne dritt filmer som holdt på å si Legend om fjordheksa, det jo en kult film. Nei, den gøy, men det jo
2: det jo et budsjett. Jeg skjønner
1: ingenting. Jeg kan
2: ikke kalle det en dritt film og blunker til
1: det. Jeg skal ikke si noe mer. Daniel, hva du har med til bordet I dag?
3: Jeg skal fortelle vitsa fra en bok jeg fikk I bursdagsgave som heter 500 trønderskrøner. Det bok fra 1955. Men en
2: Hvem fikk du gaven av?
3: Jeg fikk det av min venn Erik og Maria.
1: Ah.
3: Og det jeg bare lurer på, eller det jeg ikke helt skjønner, at noen av vitsene her forstår ikke jeg punchen på.
2: Jeg skjønner.
3: Så derfor jeg lyst til å teste den på dere.
1: Vi skjønner det.
2: Og vi skjønner det sikkert.
3: Ja, men ja.
2: Vi deler på en hjernecelle.
3: Så tenkte jeg skulle prøve å fremføre, ja. Som om det var på 40-tallet.
2: Ja.
1: Jeg gleder meg. 40-tallet, når boka fra 55.
3: Ja, så skal vi fremføre det.
2: Mye unntett. Og så likte jeg også at du sier min venn Erik og Maria.
1: Ja.
3: Men da mener jeg begge.
1: Ja.
2: Mine venner, vi har sagt også.
3: Ja. Mine
2: venner. Erik min venn, og så Maria en sånn der vedheng.
1: Ja. Hun noe med. Hun henger på.
2: Hun henger I hornet.
1: Det også tid for neste taler, der jeg har med en tale på en måte dere skal holde, eller et slags selskap, og så skal dere velge hvilken rolle dere går for I det selskapet og holde best mulig tale. Så får vi se hvem det som vinner. Et slags selskap, kan man si. Aller først, Dagny, dere låta Rain.
0: Siesta på P3. Are you

0: Det synger Dagny her i Siesta på kanalen NRK P3, hvor du, kjære Daniel, har fått på deg et 50-talls antrekk og skal nå fremføre vitsa altså, fra en trøndersk vitsbok.
1: Du må være ærlig, Daniel har på seg en hvit skjorte, en ullvest og en veldig liten sixpence.
0: Ja.
1: Det skriker ikke 50-tallet, det
0: gjør du ikke. Du ser litt pedo ut, rett og slett.
2: Pedo?
0: Ja.
2: Hvorfor det? Fordi på grunn av et liten sixpence?
1: Du ser som du Elling med en bitteliten golf-sixpence.
2: Ja, han hadde litt gammelstil, han, ja.
1: Ja.
2: Men jeg skal fremføre vitsa fra en bok jeg fikk i bursdagsgave fra mine venner, Erik og Maria, som 500 trønderskrøna, det en vitsebok som adressa laget i 1955.
0: Ja, det lenge siden.
2: Adressavisa. Det noen av vitsene her som ikke vet helt pass, altså, om de sitter like godt i dag.
1: Det så gøy at du har ikke kneppet igjen skjortørene. Du ser som Johnny Depp. Nei, for du skjønner ikke punchen.
2: Ja, litt det der.
0: Jeg tviler veldig sterkt på at jeg og Markus skjønner den, men jeg klar for å motbevise meg selv.
1: Enig. Okay, jeg så klar for å motbevise meg selv.
2: Så da skal jeg flytte meg til en annen mikrofon, og så skal jeg prøve å fremføre vitsene her. Da.
0: Ok, jeg spent. Klarne halsen.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Hei. Det var jævlig mørkt der, ja. Da kan du kjøre...
1: Underlaget ditt?
3: Yes. To karer møtes. Den ene i voldsom bakrus. Hvor i all verden har du vært i natt?
1: Vises det på meg da?
3: Ja! Ja, på lang vei. Ja, det kan jeg forstå. Det to hester som har snudd seg om og sett etter meg i dag.
1: Jeg skjønner ikke underlaget. Jeg skjønner ikke effekten. Jeg fikk nok 50-tallet som en robot.
3: Sprengt lyd sånn. Ærede sør, det nyheter fra torget. Ok, en gang
1: Kom igjen,
3: konsentrere
1: oss.
3: Ok. To karer møtes. Den ene i voldsom bakrus. Så sier han andre, hvor i all verden har du vært i
0: natt? Lest du den samme på nytt?
3: Ja. Vises de på meg da? Altså vises det på meg da at det bakrus? Ja, på lang vei. Og så svarer han igjen da, ja, det kan jeg forstå. Det to hester som har snudd seg om og sett etter meg i dag.
1: Jeg
0: skjønner den ikke.
3: Skal jeg ta...
0: Ta en ny en, Jan. Jeg kan ikke lese ut sånn samme vits.
3: Ja, men det bare tilfellet også.
1: Ja, ja, ja.
3: Herren skjønner nok da.
0: Ok.
1: Ja.
3: Pavan i Trondheim. En lærerinne hadde fortalt guttene om den nye paven som var blitt valgt i Rom. Og spør om vi har noen slik pave i Norge. En av guttene rekker hånden i været. Jau, vi har da pava her i Trondheim, men vi kaller den for Snørpava.
1: Ja, det er fint.
3: Ja,
1: det er tydelig.
3: Jeg kan ikke sette meg igjen.
1: Ja, ok.
2: Men skjønner hva jeg mener, altså det å underlage kanskje. Men skjønner hva jeg mener at noen har vitsa. Men litt ikke underlaget.
1: Underlaget var kjempebra.
0: Ja, ja, ja.
1: Det synes ikke du hørte ut som noe for fint da. Bakrus, god herre! Det var veldig søtt, Anne. Det var veldig bra.
0: Jeg trodde du skulle snakke mye fortere, sånn som de gjorde på TV i 50-tallet.
1: Ja. Og du skulle lese sånn som de gjorde i 50-tiden.
0: Ja. Ja. To menn gikk fort over veien.
1: To menn spaserte over gaten.
0: Ja.
1: Det var mer sånn. Ja. Men jeg skjønte ikke den der...
0: Nei, det var vanskelig. To hester. Jeg var sånn, handlet om ræva til hesten.
2: Jo, det kan jo godt det. To karer møtes. Den ene i voldsom bakgrus. Hvor i all verden har du vært i natt? Vises de på meg da? Ja, på lang vei. Ja, det kan jeg forstå. Det to hester som har snudd seg om og sett etter meg i dag. Skjønnen, faen
0: ikke. Nei, men jeg tror ikke det hjelper å lese den på nytt.
1: Men, og enda fortere.
3: To karer møtes. Den ene i voldsom bakgrus. Hvor i all verden har du vært i natt?
2: Vises det på meg da?
3: Ja, på lang vei. Ja, det kan jeg forstå. Det er to hester som har sett etter meg i dag.
0: Den var vanskelig.
2: Men jeg har 500 trønderskrøner her,
0: ja.
2: Så det kan jo hende at vi får flere sjanser.
0: Det kommer til å bli en føljetong.
3: Per ble ikke
0: barnefar. Han kommer ikke til å gi seg.
3: For 80 år
1: siden.
3: Skudd av,
1: ja. Nei,
0: mikrofonen gir
1: på. Det er veldig bra.
2: Ja, nei, men,
0: jeg ser frem til å høre noen litt bedre vitser fra den boka, kanskje.
2: Det er mange gode.
1: Du har jo en annen bok også. Den der forferdelige boka din.
0: Grovis-boka,
1: kanskje du skal ta med den selv.
0: Ta den.
1: Lese groviser som du er fra 50-tallet.
2: Det kan jeg gjøre med sprengt lyd.
0: Du ser jo allerede ut som en pedo, så det passer jo på en måte.
2: Der har du meg.
1: ser allerede.
0: Det ikke lov å si, kanskje.
1: Det lov å si, det bare hardt å si til henne. Du ser ut som en pedo.
2: Ja, men du sier det til en venn og kollega.
0: Ja, men det, skal jeg si det til fremmede da? Du ser ut som en pedo.
1: Ja, hvis du går en fyr med veldig tynn bart og frakk, ja. Så kan man si, når du lusker rundt barnehagen, inn i busken der, du ser ut som en pedo.
0: Ja, har jeg vekk.

0: Ja, så pass brått det här, trodde
1: jag. Så pass brått. Med Missing Out, det var låten du fick i sin puraste form i siesta.
0: Jag måste bara säga, nu har vi då sittit och pratat, ja. Nu har Daniel visat oss hur man kan skriva bubis på kalkulator.
2: På gammal kalkulator.
0: Då har vi gjort på det som sånn, latet man skulle checka vad det gammal kalkulator i lommene. Så Daniel är på ett kjørna, han sitter bara och säger sånn, først begynte han å si, ja, nå er det snart 13.37, det er gaming-språk.
1: Ja, og så prøver jeg å spørre, hva er det? Så viser du en L, du viser det med fingeren og skriver elite.
2: Ja, 13.37 ja. Betyr elite.
1: Men jeg forstår, elite. Jeg hørte bare elite.
0: Og så går det, man kan skrive boobies med kalkulatoren.
1: Ja, faen, jeg har
0: ikke. Og så, som du leter etter lommeboka, liksom, nei, faen, jeg går ikke ut med kalkulator på meg.
2: Men den skulle vise det til meg.
0: Og så har du googlet og vist på PC-en, ja. Boobies, ja. Boobies.
1: Jeg føler meg som et gissel. Ja,
2: nei,
1: hvis du skriver, jeg må være her, jeg har ikke noe valg.
2: Hvis du skriver 5318008 på en kalkulator, og så heller du opp ned, da får du boobies.
0: Det høres litt ut som sånn, da krasjer internettet hjemme hos deg.
1: Var det liksom datidens porno, at du kunne ikke se på bildene, du kunne skrive boobies?
2: Satt du ikke sånn på en kalkulator og runka da, Anna?
0: Daniel runka det
1: sto. Åpenbart gjorde du det.
0: Daniel runka det sto boobies bare.
1: Ja, han tenker på brøst.
0: Brøst. Smells like the ocean, sånn låten. Smells like Frank Ocean. Nei,
1: ja. Åh, med lille sixpensen din.
0: Lille sixpensen, ja, den nede der.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var fisk navnet mitt.
1: Lille sixpensen.
0: Selve soppu, holdt jeg på å si. Sixpensen, Daniel.
2: Hva sa du nå? Ja.
0: Lille soppu, holdt jeg på å si.
2: Markus, vangen!
0: Kaste meg inn i bussen
2: nå. Svin!
1: Det du som har holdt det gående i dag, Daniel.
2: Bare ikke, det renner fra nasen min.
1: Ja, ja, ja. Det hører vi.
2: Gudene prøver å fortelle meg noe. Ta livet av han.
0: Hold kjeft, Daniel. Du har sagt for mye. Det blir renn fra det samme. Boobies! Boobies! Best like the ocean, er det det som skjer her borte?
1: Hvordan var det du så det, han?
2: Hvor
1: han?
2: Eller hva?
1: Ocean.
2: Jeg så hvis du søker på, ja. Jeg tror jeg søker på Smells Like the Ocean video.
1: Ja, men du har ikke, det er jo ikke der du så den første, ikke sånn du begynte å google.
2: Jeg tror jeg så
1: google
2: på Reels, Instagram Reels.
0: Da hadde det gått, Smells Like the Ocean. Google på Smells Like the Ocean. Åh, en video. Jeg vil, ja. Får vi se den da?
1: Så skrekker vi dette, da.
0: Ja, Daniel, du har fader
1: rullet meg. Du har vært på et kjør i dag.
2: Ja, faen jeg på TikTok.
0: Kult, Daniel, da vet du det. Åh. Skal du vise? Jo, nå har du gjort det klart. Vis oss det.
1: Vis oss det.
2: Men jeg... Ja. Jeg nå må være midt i selve videoen, så beklager dere dårlig. Det kjempedårlig.
1: Jeg er på en måte tom på innsida, rett og slett.
0: Hva skal man si? Nei, sitt og vis det. Skru av den videoen.
1: Vi er ferdig med det nå. Nå skal vi takke for oss. Vi skal kalle det en dag. Vi skal avrunde siesta. Nei, nå er vi ferdig.
2: Det er en avart, det er den beste smellet av Ocean Video. Det finnes jo flere remixer av det.
1: Markus, hjelp meg! Hjelp meg!
2: Daniel, det har vært en herlig dag.
1: God,
2: herlig
1: sending. Du, en herlig Daniel? Dag, jeg har aldri vært så sliten før.
0: Kan ikke du gjøre dette på Janne og se hvordan responsen er?
1: Ja, please gjør det. Gjør det. Det har alt vært det. Det alt jeg kommer til å tilgi deg hvis du gjør det, og filmer det.
2: Og filmer
0: det? Og legger du ut på Instagram? Ja. Og så har du samme thumbnail som du har på den videoen hvor du skriker når det blir mål i den fotballkampen. At du ligger og skriker.
1: Ja, det var... Gjør det, og jeg forgive everything.
0: Vi skal takke for oss.
1: Ha det godt. Takk for at du hører på siesta tross alt det dårlige også. Og surhet fra undertegnede.
0: Surhet for deg? Du har ikke vært sur i dag i hele tatt.
1: Takk. Du vet akkurat hva du skal si. Ja. In the darkest times. Takk for i dag.
2: Sleik noe mer av da.
1: Ha det godt.
0: Ja, ser du ikke hvor brun tunga er? Ja. Dere skal se her på en uke. Det er for å ha... Du hadde faktisk brun tunga da.
1: Kaffetunga. Æsj. Ikke gjør det der.

0: Gabriel, vi sitter her i studio og diskuterer dem vi hører her. Bausa, du synes ikke at det så galt?
1: Du, jeg synes det svinger greit, jeg.
0: Det jo sånn Daft Punk-artig.
1: Du, jeg kan være svak for det her.
0: Men igjen, det ikke det det skal handle om. Gabriel, take it away.
1: Ja, verden jævlig, Synne. Rett og slett.
0: Men?
1: Se noe for deg.
0: Ok.
1: At du vekser opp langt ut på bygda i Trøndelag. Det bikkjekaldt hele året. Det lange avstander, og internettoperatøren din leverer ikke godt nok til at du kan game en gang.
0: Faen!
1: Det høres tungt ut, ja.
0: Faen!
1: Faen, hakket ta, altså.
0: Det ikke ofte jeg sier det, altså. Men det, vet du hva? Jeg sier det. Faen!
1: Du faen gærlig, altså, si det. Du jente og barne, det jo helt sykt.
0: Og gamer, ikke og minst, gamer. I det scenario her.
1: Du sitter hjem, og du har nettopp fått tilgang til Spotify. Du 10 år, og du hører den fyren her for aller første gang. Kjære!

Tobelo! Hero! Her på Halao så stiller jeg spørsmålet. Hva det mest krevende yrket å måtte deale med på fritida? Sant? Her tenker jeg på... Det første jeg tenker på det taxisjåfør. Jeg tenker småbarnsforeldre som også barnehagelærere. Elektrikere, ikke minst. Hva mener du? Send en melding da, om du en av deg som jobber med det, eller har et annet yrke, som du

det var Karpe. Du fikk her med på Patrol. Jeg fortalte nylig at jeg har jobbet som barnehagelærer før jeg tok studie i journalistikk. Ingvild synes det er imponerende, for hun tror at jeg tok en bachelor før studie som barnehagelærer. Det kan ikke skryte på meg, Ingvild. Men jeg tok bare ett friår og jobbet før studiet. Men hun mener jo det at barnehagelærer, det er jo en utdannelse, en titel og et yrke. Og det er ikke bare alle som kan jobbe i barnehage. Og det sier jo noe der altså. For jeg er litt inne på dette temaet. Hva for et yrke er mest krevende å deale med på fritida? Henger du litt med? Ta for eksempel barnehagelærer da. Si du er småbarnsforeldre, som også er barnehagelærer. Du er ferdig på jobb og kjører på butikken. Du møter en kid fra barnehagen. Du kan ikke gå full emo og ha på deg AirPods og gå inn i egen vær. Nei da, du må være tante eller onkel i den situasjonen i tillegg. Helse, vi er glad selv om du er dritsleten. Kanskje du er på tur og møter på en kid. Da må du være på. Her er det egentlig null fritid etter jobb. Og det er jo et yrke. Jeg tenker også elektriker. Er du en elektriker, ja, så blir du masset på hele tiden. Alle vennene dine skal ha hjelp. Familien ikke minst. Kan du fikse lyset? Kan du sette opp den lampa? Kan du gjøre det? Kan du gjøre det? Du må fikse alt. Dessverre. Snekkere må bygge hus til alle. Taxisjåfører. Hvis du hører på noe taxisjåfør, er det slik at du ofte tek på deg kjøreoppdrag på fritida? Altså, her er du en kompis, kjører du han? Fikser du ting? Det må være litt krevende. Jeg tenker sjåfører minst. Altså, det må være krevende. Nei, forhåpentligvis så finner vi... Kanskje du er den personen jeg leter etter med det yrket. Kanskje du er et annet yrke som du føler er litt mer krevende på fritida enn akkurat de tre yrkene jeg ramser opp nå. Jeg vil høre fra deg.

Mesut'u Grazy Abrams. Ok, nå må du finne appen NR på Radio Finn Hallao, for det tid for dagens konkurranse. Og konkurransen I dag, ja, jeg har funnet en ganske så fin, stor hit-låt, og så har jeg rett og slett reversert den. Det det jeg tuklet med låta og gjort det slik. Og hvis du hører noe klippet og tenker, ah, det må jo den låta der, eller nei, det må jo den, ja, så må du bare hoppe inn I appen, sende en melding til Hallao med ditt svar. Du skal fløte og gjette så masse du vil. Inboxen blir aldri full nok. Og hvis du en av deg som har riktig svar, ja, så du med I trekninga av en P3-premie. P3-premie av eget ønske. Det så stort. Dette gøy. Klar? Hva for en låt har jeg reversert

0: og Hilde kom inn. Jeg hadde Justin Bieber, men det nok ikke det. Ettertid, ja, det dessverre feil, Hilde. Men Øyvind, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Konkurransen var ikke så vanskelig for din del.
1: Han var litt vren, han var det. Men ja. Du lurte meg bedre I går med Imagine Dragons. Det gjorde det.
0: Jeg litt stolt av det.
1: Som jeg trodde var, ja.
0: hva svaret på dagens da, Øyvind?
1: Det Dominic Fike med Three Nights.
0: Alright. Øyvind, kan jeg bare si aller først, jeg synes du har en sånn deilig og varm og lun stemme.
1: Ja, takk for det.
0: Har du hørt det før?
1: Nei, jeg har ikke hørt det før.
0: Passer det din personlighet? Hva jobber du med?
1: Jeg jobber som økonomisjef.
0: Ja, sant. Ja. Da må du ha litt varm og lun stemme.
1: det hjelper det. Nå frem med budskapet da.
0: Økonomisjef. Shit, jeg kan ikke lade en økonomisjef gå. Kan du gi meg litt tips? Altså, jeg 25 år. Bor I kollektiv, har fast jobb. Hva tenker du, hva beste sparetips? Eller hva bør jeg tenke på nå?
1: Hva du bør spare på? Du bør jo spare I indeksfond. Det vel det alle ekspertene sier hvis du har litt ekstra til overs. Det vel det beste tipset.
0: Men, ok, indeksfond. Jeg noterer det, men jeg litt sånn I et dilemma nå. For jeg føler at jeg sparer mest mulig med å bo I et kollektiv og betale sånn mellom 5-7 tusen I måneden. Men det smartere for meg å bare gå rett på bolig?
1: Bør I hvert fall fylle opp BSU-en. Det det første du må gjøre. Utnytte alle de skattegrunnene som finnes der.
0: Ja, så du på team BSU?
1: Ja, absolutt.
0: Jeg bare hørte mange mener at ordningen blitt dårligere og sånt.
1: Ja, den har blitt dårligere enn den var, men den fortsatt veldig god. Så det den du bør fylle opp først, før du begynner å tenke på å spare penger andre steder.
0: Ok. Det to gode tips det Nå teker jeg meg selv I å snakke om jobb på fritida Litt tidligere I sendingen så snakker jeg om hva det verste yrket Å måtte deale med på fritida Og nå jeg en person som baser på deg om økonomitips
1: Helt uden Det vant til å få tips og råd
0: Ja, du lei av det?
1: Nei, på en måte
0: Ok, bra Så varm og lunstemme I vin Du, før jeg gir slipp av deg Vil du ha en Petre And, Petre Flaske Eller Petre Handlenett?
1: Vi går for en flaske, vi.
0: Flaske? Ja, men da håper jeg at den flasken blir synlig på økonomisjefens pult. Takk for å ha, Eivind.

0: Ja, altså jeg hører Anders Nilsen og Maria Mena her.
1: Jeg tenkte med en gang Maria Mena, det den melodien som sånn emosjonell og melankolsk. Og den jo på koreansk, men det jo sånn at de har skrevet den på engelsk, og så har de oversatt den. Og denne låta veldig fin, men jeg spilte denne her på MP3 med Clara i dag tidlig, så jeg tenkte i stedet, la meg introdusere dere til en ny låt av Temin, som også kom ut i dag. Det altså titelsporet på det nye albumet han, som heter Phase 1 Soft Violence.
0: Okay.
1: Titelsporet heter altså Float, og den på engelsk. Så hvis du ikke så kjent med K-pop-verden, så kanskje dette her blir din inngang til K-pop på en måte.
0: Dette blir min o-store inngang.
1: Ja,
0: kult. Jeg har søstre som elsker K-pop, så jeg har fått liksom BTS og Blackpink, det kan jeg.
1: Men har du hørt om Temin?
0: Nei.
1: Du har hørt om Temin og Shiny, da du en ekte K-pop-fan.
0: Så det betyr at nå jeg en ekte K-pop-fan?
1: Ja, etter du har hørt Float av Temin.
0: Litt der, velkommen til K-pop.

Angelo Reira, han synger på bergensk. Han fra Loddefjord. Du hørte låta hans, Sånn som meg. Og om du sånn som meg som digger Sigrid, så kanskje du skal på konsert veldig snart. Artisten Sigrid, hun skal spille konsert den 4. september i Trondheim, og så skal hun spille 5. september på Lillehammer. Og 5. september, det faktisk bursdagen til Sigrid. Hun blir 30 år gammel, så om du skal høre på Sigrid på Lillehammer, så må du huske å gratulere henne med dagen, fordi 30 år, det jo virkelig en rund dag. Den stor, synes jeg. Jeg har tatt med en skikkelig Sigrid

0: Lille Cæsar og Hillary med låta Bonnie and Clyde. Bonnie og Clyde, det var et veldig kjent forbryterpar i USA på 1930-tallet, og det nok der de har hentet inspirasjon fra. De utførte en rekke veldig alvorlige forbrytelser, ran og tyveri og det som verre er. Men jeg tror at denne låta viser mer til den oss mot verden-mentaliteten de hadde. Det var de to mot alle andre, og ingen kunne stoppe dem. Det samme tror jeg Karpe henviser til i den låta her, Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

maskulin hvis du trenger. Det synger Ylva i låten hennes Maskulin. Og det et øyeblikk hvor jeg føler meg maskulin, så det når jeg snekker, skrur og setter sammen ting. Og den siste måneden så har jeg faktisk skrudd opp både gardinstang på rommet mitt og satt sammen en IKEA-pult. Men hør her, jeg har satt sammen en IKEA-pult uten bruksanvisning. Ja, det stemmer. Ikke tenk på det. Jeg vet du stolt. Jeg vet du stolt. Altså bare, just give me a call. I fix, liksom. Det ingen stress for meg, så... Jeg må stemme bak igjen. Hun skal synge for oss nå. En flott låt på denne tirsdagen. For alltid type ting.

0: vad var det hun ble stresset for? Var hun redd for å bli rejectet?
1: Kanskje det var sånn at når han sa at han likte gutta også, så begynte hun å tenke at det sier han til meg fordi at han ikke vil være med meg noe mer. Og at han har heller lyst til å være med en gutt. Sånn, og så kunne det på en måte, da kunne hun ha blitt redd for å bli rejectet, og da friendzonet han, som gjorde at han friendzonet hun tilbake.
2: Girl. Lord have mercy, faktisk. Og i tillegg bare sånn, det er faktisk han er beste kompisen til han du har en greie med. La oss også starte der.
0: Ja, hvorfor gikk vi? Hvorfor startet ikke der egentlig?
2: Ja, hvorfor sa vi? Vi bare, åja, ok.
0: jeg skal være helt enig.
2: Skal være helt enig?
0: Jeg skal være helt ærlig. Jeg skal være helt ærlig og si det at dette er sånn at det er så veldig bra å være forelsket i liksom kompisen til den du holder på med. Det er litt sånn, det er lite snev av utroskap,
2: ja,
0: eller?
2: Ja, men det er jo fra begge sider siden han da har ligget med. Eller vet han, kanskje ikke han vet?
1: Oh.
2: Det er for mye her. Det er for mye og for lite informasjon her.
0: Du, altså, vi ikke ta oss på det her, for nå må vi bare tolke utifra det på lappen, og lappen, den er fint skrevet, men vi mangler detaljer.
2: Vi mangler mye. Vet de ting? Har du ligget med han første?
0: Eller han andre? Hvem av de er det som er bifil?
1: Ja. Er det typen du har nå, eller han som du er forelsket i?
0: Men hun har jo begge typene samtidig!
1: Hvorfor har du to typer samtidig?
2: God really knows.
0: Sofie, så har du sånn sitteposisjon som helt sånn... Åh, det her ble for mye.
2: Ja, men det er jo liksom sånn, her er det så mye hull at man kan spekulere i dagesvis.
1: Ja.
0: I åresvis, spør
2: ja,
0: meg, altså.
2: Ja, ja det, jeg tror ikke folk sier dagesvis, faktisk. Nei.
0: Jeg trenger hjelp som inkluderer...
2: Hva trenger du hjelp med?
0: Trenger du hjelp med å velge?
1: Men jeg tror, nei, hvordan hun skal løse situasjonen, for jeg tror at det endte med at hun var litt stresset fordi at hun hadde sagt til han at «Åh, du er min gay best friend», og så 10 minutter etterpå så sa han at «Åh, jeg må dra». Så da kan det jo hende at hun ble stresset av den situasjonen, og nei, nå er kanskje han sur på meg for at jeg sa det.
2: Ok, det skal være helt ærlig. Det kan godt være han er sint på.
1: Ja, ja, fordi hvis han...
2: Men jeg kan ikke hjelpe deg med det.
1: Nei, jeg tror, sånn... du kan jo sende en melding da, hvis du ansa dårlig stemning.
2: Jeg tror det går over, men...
1: Det er jo ikke sikkert det!
2: Hvis ikke så har du en backup på den andre kompisen.
1: Ja!

0: Ja, akkurat det, fordi det, altså, nå varierer det jo veldig fra person til person, men jeg tror veldig mange har behov for å si det, fordi at det jo en del av deg. Ja. Det jo en del av, på en måte, den du ja. Og jeg forstår veldig godt at man kan få den følelsen, å ja, jeg føler det så jævlig typisk når jenter sånn her, jeg bifil, så blir ikke du sånn, fuck! Da liker det så jævlig mye vanskelig her, fordi ja. Da kan man ha så mange flere å velge.
1: Ja.
0: Men greia jo at du faller for en person, samme om du liker begge deler eller ikke.
1: Ja.
0: Det en person du interessert i å falle for. Og om du så redd for at, å ja, men tenk om han begynner å like en annen gutt. Det akkurat det samme som at du skulle vært i et heterofilt forhold og sagt til typen din og sånn her, fy faen, tenk om han faller for en annen jente.
1: Mm.
0: Så jeg tror bare det det behovet for å på en måte fortelle og brette ut om hvem du og det egentlig et veldig stort kompliment til deg og at han har tillit til deg for å i det hele tatt si det.
2: Ja,
1: ja det skjønner jeg, men jeg føler liksom det handler om timing, fordi hvis jeg dater noen, og vi begynner å bli seriøse, vi sånn, ok, det oss to, vi halvveis eksklusive, da har jeg ikke syntes det var rart at den personen sa til meg at sånn, ja, jeg liker det også.
0: Ja.
1: Men når jeg ikke vet om du liker meg i det hele tatt, det som at jeg skulle vært sånn her, vi vet ikke hva står her i det hele tatt, og så begynner jeg, og så snakker jeg med en brunette, og så sånn, men jeg liker egentlig blondiner også. Du må bare vite det da. Du må bare vite det, og du vet ikke om jeg liker deg en gang, men jeg liker egentlig blondiner også. Så.
0: Vet du hva? Jeg tror sånn oppriktig vi bare må konkludere med at det alt for mange hull her.
3: Ja.
0: Ja. Oi. Oi.
1: Hva? Jeg følte jeg hadde lagt et valid point. Vi var inne på noe, du bare wrapper opp. Ferdig.
0: Ja, men sånn, jeg vet ikke. Har dere... Jeg vet ikke.
1: Nei, vi bare spekulerer. Vi kan ikke hjelpe deg en dritt.
3: Altså, jeg bare... Hvis du føler at det dårlig stemning, liksom, hvis du redd for at han skal føle seg dårlig eller bli såret, så vil jeg anbefale å sende en melding. Liksom. Bare sånn, hei, var det litt ukomfortabel at jeg sa det der? Eller, hvis det ble ukomfortabel for det, så beklager jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og så si at han ikke gay bestie, han bi... sexy.
3: Bare si at...
0: bi sexy!
1: Fordi dere fucker oss om.
0: Ok, jeg trykker det slapp. Ja, men det gikk liksom sånn høyre-venstre opp og ned. Helt kaos her.

0: fløyde jo bare til, frem og tilbake til jobb, så det er jo ikke gøy, for der leste jeg liksom sånn, dette trenger du vite om lekkasjen, og det er liksom sånn, de kan se sted og alt sånt, hvis du har tillatt sted, det har jeg, for jeg trykker bare tillatt på alt når jeg en gang kommer inn på ting. Så det eneste stedet jeg rider er til og fra jobb, og vi har byttet jobb, så nå vet jeg ikke hvor jeg jobber lenger, bitch! Og så... Og så har jeg noen ting her fra min ChatGPT-log. Kanskje det gøy, jeg vet ikke. Så, min første ting som er det siste jeg har skrevet til ChatGPT. Hei, kan du lage et bilde av meg og en fyr jeg crusher på røde løper sammen? Vær så god. Der har dere det. Nummer to. Er Marokko et land i Nord-Afrika? Har jeg spurt om.
1: Okay.
0: Vet dere svar på det?
1: Det er det.
2: Er det? Jeg vet ikke det.
0: Det er feil.
1: Hei!
0: Hva er det riktig?
1: Apropos pranks.
0: Apropos.
2: Merk at jeg ikke gjettet en gang, og jeg fikk allerede konkurranseinstinkt når Millie sa, når du sa feil. Nei, når du sa riktig. Ja. Uri.
0: Ja! Jeg gjettet andre gjett.
1: Men hun tok feil.
0: Hva var ditt andre gjett hvis ikke det var riktig? Sør?
1: Nei, vest, jeg vet at Marokko er der.
0: Ah, okay. Har du vært i Marokko?
1: Nei.
0: Okay.
1: Men jeg har sett det.
0: What do you mean?
1: Jeg har stått på en øy.
0: Nei.
1: Og så har jeg sett over havet, for du ser sånn langt i det fjernet. Ja. Jeg tror jeg
0: det er Spania.
1: På, ja,
0: det er ikke så langt innen.
1: Gibraltar eller et eller annet sånn. Og da kan du stå på en eller annen sted, så ser du Marokko langt i det fjernet.
0: Ja, fordi når jeg fikk svar fra ChatGPT, så sa hun at det var liksom... Det var, sa jeg sånn... Ikke lang avstand fra Spania og sør. Ja. Og jeg bare, wey, jeg har vært sør i Spania, jeg har aldri sett Marokko før. Men jeg skal begynne å se neste gang. Jeg skal til Spania snart, så det blir bra. Ok, min neste ting jeg har spurt ChatGPT om, Bride, hører etter. Ja, her har jeg spurt om hvor jeg finner pakkeboksen på solsiden. Og så har jeg sendt flere bilder av meg inne på solsiden. For å finne veien og spørre om jeg nærmer meg pakkeboksen. Fordi de hadde endret plass.
1: Så skulle leke tampen brenner med chat.
0: Ja, det vil si sånn. Dere vet når folk er apropos ride. Når folk åpner opp ride og skal være nonchalant, så de tar sånn, du vet, man må jo scanne den koden, så gjør de sånn jævlig nonchalant. Liksom, bare vipper telefonen bitt litt opp, ser seg litt rundt og så scanner. Ja. Så man liksom, jeg tok bilder av liksom, at jeg var på solsiden og var sånn, jeg er nærheten av pakkeboksen. Jeg finner den ikke, jeg ser den ikke. Kom, skal jeg gå nærmere? Det var det jeg gjorde, så. Ja. Og så min siste for ChatGPT er det her jeg bare spurte når jeg bare står opp i morgen.
2: Når du bør stå opp i morgen?
0: Ja, det var et spørsmål da.
1: Når burde jeg stå opp i morgen?
0: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Hvorfor?
0: Det husker jeg ikke helt. Men det var sikkert fordi at ChatGPT vet at jeg er veldig opptatt av nok søvn.
2: Ja, ok. Ja. Ja, men hvis du skal lage en sånn søvnplan, så er det jo veldig.
1: Ikke heller da. Ta utgangspunkt i hva du skal dagen etter, og så spørre når burde jeg legge meg for å få x antall timer.
0: Ja, det fungerer kanskje bedre baklengs den veien.
1: Når burde jeg stå opp i morgen?

0: Dette er mine tre siste notater.
1: Ja.
0: For jeg føler det er også ting de ville hatt i en lekkasje, er liksom enten hva jeg pleier å shoppe og sånn.
1: Ja.
0: Men det gir jeg jo til alle sosiale medier fra før, med sånn cookies og sånn.
2: Ja.
0: Så mine tre siste notater, her, ok, jeg må finne det på mobil. Ja, men jeg skjønner det jo ikke selv. Så det kan være godt jobbe av Ryder, prøve å kjenne.
1: Har du mye rart fra det med chat?
2: Jeg hadde mye rart, men så begynte jeg å bli litt paranoid for at chat skulle begynne å kjenne meg.
1: Jeg har sluttet å bruke chat.
2: Ja, same, jeg bruker det ikke.
1: Jeg sluttet å bruke det for lenge siden, for det er et eller annet med at pengene man betaler for sånn chat pro, bla bla bla bla, basically går til Trump.
2: Oh, hæ? Sofie!
1: Det er derfor, jeg sa jo det i en poddepisode for lenge siden, jeg har slettet.
0: Ja, men jeg har ikke,
1: Du må bruke Gemini.
0: Ja, Gemini er faktisk banger på bilder.
1: Ja.
0: Der har jeg laget mange
1: familier. Hun er drit. Altså sånn, hun er dritbra.
0: Ja.
1: Hun vet.
0: Ok, mitt siste notat. Overskrift, radio.
2: Oi.
0: Andre rad, billetter. Tredje rad, backer har stemt. det var en notat.
1: Men forstår du selv hva det betyr?
0: Ikke når jeg leser det nå, men sikkert akkurat da jeg skrev det.
2: Ja.
1: Jeg føler sånn alt Sofie har på mobilene som har kommet frem i fylla på en eller annen måte.
0: Nei!
1: Radio? Andre rad?
0: Ok, neste dokument. Bekmørkt er overskriften. Hente Rema 1000 pakke. Bekmørkt, feil butikk. Jeg bare skjønner ikke frem og noterer meg ned der.
1: Hvorfor? Bekmørkt.
0: Og det var bare... Siste rad er bare feil butikk, og så står det ingenting. Hvorfor skal jeg, gå tilbake og lese det her for? Altså, mitt siste, det er jo det verste. Det er bare overskriften jule.
2: Jule?
0: Det skal være julegaver, eller julehandel, eller et eller annet sånt. Det kan man jo lure på, og det kan dere i Raid lure på. Og så kan dere også angre på... Nei, ikke dere i Raid, de som vil hacka Raid i lekkasjen i hacke... Ja.
2: Mhm.
0: Så kan dere angre på at dere valgte å hacke en fis som meg som ikke har en dritt verdi på mobilen min, faktisk. Vær så god.
1: Herregud, jeg lurer på, vet du hva, nå må jeg faktisk bare slenge meg på og se om jeg har noe rart i notater.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre dere om hva er den siste tingen du søkte på Google? For du har jo ikke chat, og du har jo ikke...
1: På Google?
0: Ja.
1: I'm scared. Jeg fikk gå.

0: Jeg sitter her med en upopulær mening, og jeg leste litt av den nå, og bare sånn, hva faen?
1: Oi.
0: Oh. Hei, baksnakk, jeg har en upopulær mening. Jeg elsker å dusje i mørket. Dere burde prøve å slå av lyset på badet mens dere dusjer. Det er så anbefalt.
2: Det liker jeg også.
3: Ja, same.
0: Vent, er det her en normal greie?
3: Nei.
2: Nei, jeg bare tester det noen få ganger.
3: Jeg kan bare gjøre det hvis jeg har stearinlys, da. Hvis jeg kan liksom tenne på sånn duftlys og sånn.
2: Ja.
0: Vet du hva? Men det en sånn ting jeg ikke skjønner. Dere vet når dere skal ta et bad, og så tenner dere på stearinlys, og tar fra Mac'en for å se på serie og sånn, eller drikker et glass vin. Jeg skjønner ikke det. Jeg hater å bade. Jeg synes det er så kjedelig.
3: What?
0: Jeg kan fylle badekarret, legge meg inn i vannet, og så ligger jeg der i maks 5 minutter, og så er det sånn, jeg gidder ikke mer.
2: Hvorfor det?
0: Hvorfor skal man stelle i stand så sykt mye greier for noe som er dritkjedelig?
3: Det er spa-aktig.
2: Det er derfor du tar med Mac'en og sånn, fordi det ikke er kjedelig.
0: Jeg hater spa. Jeg elsker ikke spa. Åh, så kjedelig.
3: Hallo, du trenger det jo.
0: Så kjedelig. Nei, jeg kan godt ta en massasje i 45 minutter, men noe mer enn det orker jeg ikke.
2: Det som jeg synes er kjedelig med spa av og til er at det ofte er stillesone. Og da er det sånn, ok, så vi må sitte her i stillhet.
0: Ja, men er ikke det det som er poenget med spa? Det skal være litt sånn
3: zen. Jeg vil helst
2: sånn. Ja, men
3: man
2: kan prate lavt ofte, men sånn stillesone. Det er dritskipt.
0: Nei, jeg synes det høres veldig normalt ut.
3: Ja, men hvis man skal relax kroppen og noen hyler i andre hjørnet, så får man jo ikke relaxa, liksom.
0: Sofie, sånn. Spruter av vannet. Men har du vært på sånne her nakenspa?
2: Selvfølgelig ikke, sjef. Jeg kommer aldri til å være på noe nudistisk i mitt liv.
3: Hallo, vet du hva? Jeg kan kanskje dra til et helt annet land. Og dratt på en sånn mini-nudistisk strand.
0: Ja, men det er et eller annet med det å si sånn, jeg har gjort det.
3: Ja, det er ikke noe jeg har lyst til å gjøre, liksom. Det er ikke sånn at jeg har ikke lyst til at det skal bli en ting, men jeg kan gjerne prøve det.
0: Det er noe med, ja, men det er å få lufte tissen litt.
3: Nei, jeg vet ikke om vi kan ha det her på radio.
0: Jo da! Det er jo ikke bare, altså, tenk, det er mange mennesker som har tenkt at hvor deilig hadde det ikke vært å bare lufte fiffin litt, på en måte.
3: Ja, men helst på et privat område.
0: Helikopter i tissen i det,
3: ja, det.
0: Ikke sant?
2: Oh my god.
3: Men jeg har ikke lyst til at det skal stå sånne gamle menn på stranda og være sånn her, ung jente!
0: Ja, men det snakket vi om for litt siden, og Sofie var sånn, hallo, ja. Hvor mange creeps er det som står i det fjellet og har sånn...
2: Jeg droppet prisen på kamera og alt, og bare ga det inn tutorial.
3: Eller i verste fall, de har metaglass.
0: Kamera FX7 Pro til 3K med ekstra zoom-linse.

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: NRK P3.

dile, dile, hoy jeg skal leve. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Chaprel. Vi får se, ne me quitte pas.

fra i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.